0: Bluetooth через пол седьмоє. Добро утро од мене, како вачицам дан своја дружба на антени, зато кер Матиц Херцег ше видно ходи пеш из Бил до Любљане, кер очитно ни доз година штиму будилке. Данес е дан брз автомобила и кер Матиц зело рад набира кораке, смо го послали пеш и пач се је стринио. Тако да сај неки бон данс на реду за своје тело, кер мама па драгач ми два с походником Матицем ен септемврски проблем. Ful би рада зачела шпортат, рада би шла в фитнес, ампак се кър не мор вас правити, не мор вас правити, кър одлашава. Кар па се да слишат от господ Бирко, не? И не могу бити първи върсти да нама да пар на светъл. Не вен како се ми да ни се спомена нега поклицат сам. Шка ми е занимил, да о фитнесу говори човек, къс гледа къде е фитнес поеду.
1: Бирко.
2: Усак делавник мал чез 8 улети на антено.
1: На задня, кај е бил тукај,
2: је поведал.
3: Коле, донс је понеделк и на понеделк се поновад зачне. Сај тако згледа, ка видам да ста се па кр наенкрат нападили на фитнесирање и организирано тренирано шпортно вадбо. Физкултура смо ми тему часах рекал по домачне. То кр ме најбол чуди е да смо донс 21. Септембра, практичен гремо прот конц лета и не бају спомнам, не, да зачет фитнесират е понавади новолетна заобљуба. Теловадит се зачне на зачетку лета. Наследна фаза се зачне те мал примикат ка приде помлад, па зачне си наоколј мал текат, не, сам тоа да други видео да сте живи. Најважнејше обдобие е па пред полетјем, то со па разни, рецимо, проект хештег плажа 2026, здај боже 27, не. И то е то. Кака бо сте па зачели здеј се преправлат, не, на дан мртвих, а? Ал па за зимско сезоно, ка мате тако бундо, па нобен не вид.
0: Ја.
3: Не, могоче за Божеч, ка е тако час, ка нас обишеја весели дебелинкот из брадо, не, и не вам повем, не носио фолку, ка изхушал, ампак тем, ка су били придни. Тако да, какорколи донс, ресни добар датум за зачет. Пат сам повем, хештег. Не. Могоче јутер по јутершнем, послуште ме, бомо најдал кај за мотивација, за че рес хочете, пачу на следних днех. Ја сам па бил.
1: Бирко, всак деловник у антенинам зајтерку.
3: Ке ме гдај замудиш, па не можеш послушат, лако все за назај послушаш на апликацији Радио Плеер. Хештег сам повем. Дейло.